0: り戦車のシオロサポレージョーからムントコンテンチスタ
1: デオセートキョファレイプラトゥ
0: バスタンテシオロサポレージョーカゾコンモサフヌレコポエサケタキサポレージョーアテトラジオサポレジニョコシニョパバチザラボラサポレージョータトゥドベルジニョベルジニョサポレージョーアゴラケセコンパデレパイジサントgarantido, não?
2: Só modão no seu rádio, Sertão do meu Brasil.